ya karabo, banda la brada ya bo, shata la bayine le kemo, mazi bramba zebaye, palego shapata la baya, sendelebo kamashito.

sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata sobo zima roba. Eko tene maribo sana kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwoni lukula mwaya kolekeza te. Ntimakaka. Ukokoma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Iliki moto. Fungola ikuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Ukolonga. Hallelujah.

Kotia motema na makamona nzoto. Kotia motema na makamona nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makamona molimo ezopesa bomo ipe kimia. Motema na yuza wabi. Mitala. Osambela na kobongo la motema za makamibale. Okenda ke glis. Esko bongo na kanda lo kutotiki na note.